Par Ričī Sakamoto mēdz runāt kā par vienu no nozīmīgākajiem 20. Gadsimta mūzikas pionieriem, vīru, bez kura modernā jeb mūslaiku mūzika skanētu citādāk. Par apvienību Yellow Magic Orchestra, kurā Sakamoto darbojās 70. un 80. gados, saka, tā spēcīgi ietekmēja hip-hopa, techno, deju un elektroniskās mūzikas skanējumu. Laikraksts The Guardian Sakamoto nosaucis par techno un hip-hopa krustēmu.

Ryuichi Sakamoto saka, par savas profesijas nosaukumu aizdomājos tikai tajos brīžos, kad lidostā aizpildu imigrācijas veidlapas. Parasti rakstu komponists, agrāk rakstīju, ka esmu mūziķis. Bet sevišķi japāņu muitā priekšstats par mūziķiem ir negatīvs. Tie visticamāk ir nelāgi cilvēki, kas lieto narkotikas. Tāpēc es pārsaucu profesijas nosaukumu un esmu komponists. Tas iedvešu mazliet vairāk cieņas. Es noteļu stulpsveids kā par sevi domāt, bet tāda ir mūsu pasaule.

Sakamoto dzimis 1952. gadā Tokijā. Izglītojies gan kompozīcijā, gan etnomuzikoloģijā. Sakamoto saka, ka bērnībā vēlējies būt arhitekts, bet joprojām viņu saista vēsture un antropoloģija. Studiju gados Sakamoto sāka eksperimentēt ar tam laikam novatoriskajiem modulārajiem sintezatoriem, kas bija pieejami universitātē. Savukārt par etnomuzikoloģisko, antropoloģisko virzienu Sakamoto kādā intervijā saka: "Mani interesē iezemiešu kultūras, aborigēni, Amerikas pirmie dzīvotāji, Ainu tauta Japānā. Viņu dzīves stils ir līdzīgs manējam. Neesmu rietumnieks ar milzīgu ego. Mans pamats ir tradicionālā Āzijas kultūra, un es interesējos par budismu. Ilgi esmu domājis par nebūtību, neesmi. Nekas ir pamatjēdziens budisma filozofijā. Ego nav nekas, skatiens, redzējums nav nekas."

Daudzskaitlīgi un nozīmīgi ir apbalvojumi, ar kuriem Ryuichi Sakamoto pagodināts, šoreiz tos neuzskaitīsim, bet muzikāli atainosim Oskara balvu ieguvušo skaņceliņu filmai Pēdējais imperators.

Ryuichi Sakamoto veidojis skaņceliņu daudzām filmām. Viens nozīmīgs brīdis šajā mūzikas žanrā ir Sakamoto mūzika Nagisa Soshimas filmai Merry Christmas, Mr. Lawrence. Otrā pasaules kara drāmā galveno lomu attēloja Davids Bovijs, un arī pašam Sakamoto bija iedalīta loma. Tas ir 1983. gads.

Skan raidījums Tīrkultūra, raidījuma ciklā 21. gadsimta komponists, šoreiz Ryuichi Sakamoto. Sakamoto tēvs bija redaktors nozīmīgiem japāņu literatūras autoriem. Viņu vidū rakstnieki Kenzaburo Oe, Yukio Mishima. Sakamoto atceras, ka mājās bija jāuzmanās no grāmatu kaudzēm, lai tās neuzgāztos virsū. Vēl cita Ryuichi Sakamoto bērnības atmiņa. 11 gadu vecumā izdzirdētā Beatles un Rolling Stones mūzika. Tobrīd nezināju, vai tie ir briti vai amerikāņi, tikai to, ka rietumnieki, bet man viņi ļoti patika. No vienas puses klausījos popmūziku, no otras Bachu, Haidnu un citus. Bet kad man palika 13, pirmoreiz sastapos ar Debussy. Tā ir mūzika, kuras priekšplānā izvirzās gaisotne un raksturs. Un piederība austrumiem vai rietumiem aizvirzās tālākajā plānā. Debussy ietekmējās no austrumu mūzikas, savukārt es ietekmējos no Debussy. Tas viss ir milzīgs aplis.

2017. gadā Ryuichi Sakamoto izdeva jauno albumu pēc vairāku gadu klusēšanas. Albuma nosaukums As Sink.

Protams, sakoja nevien kritiķu, bet arī mūziķu atzinība, kuri radīs savas parafrāzes, remiksus par Sakamoto skaņdarbiem. Viņu vidū One of Tricks, Point Never, Fennis, Johans Johansons, Yves Tumors, Andy Stotts, Alva Noto un citi.

Kāds ir Rīčī Sakamoto sarunbiedrs, viņam saka, jūsu mūzikā viscauri jūtama melanholija. Sakamoto atbild, jā, tā vienmēr ir manā mūzikā. Skumjām saknes rodamas manās raizēs par dzīvību. Agrīnajos 90. Zināju, ka pasaulē notiks dabas katastrofas, kas saistītas ar attieksmi pret vidi. 90. Gadu beigās nolēmu par to publiski runāt, un daudzi manas mūzikas fani uzskatīja, ka esmu sajūtas prātā. Esmu liels Johana Sebastiāna Baha fans. Laiks, kurā viņš radīja savu mūziku, bija pilns skumju un traģikas. Vidējais cilvēku vecums tolaik bija 50 gadiem. Cilvēks cerēja, ka viņu izglābs Dievs, bet viņš tā arī pie viņiem neatnāca. Laiks, kurā Baks dzīvoja, viņu motivēja rakstīt skumju mūziku, un ar mani ir līdzīgi, saka Ryuichi Sakamoto.

Man nepatīk rakstīt mūziku pēc kāda iepriekš nodomāta plāna vai mērķa. Es būtu slikts arhitekts, jo man nepatīk veidot plānus. Protams, bez tiem neviens nezinātu, kādā jāizskatās celtnē, bet tieši to man patīk darīt. Man nevajadzētu zināt, kas ir tas, ko radu un kas tas būs. Vēlos radīt ko tādu, par ko man nav zināšana, ko nekad neesmu paveicis. Cerams, ka jaunradītais man pašam sagādās pārsteigumu un man tā būs jauna pieredze.

Kopš 2000. gada mana mūzika kļuvusi mazāk blīva, un es sāku prātot, kāpēc vēlos spēlēt savu mūziku daudz lēnāk nekā agrāk. Tāpēc, ka vēlējos saklausīt rezonansi, vēlējos mazāk nošu un vairāk telpas. Kad telpu piepilda ar skaņu, tā turpina rezonēt. Es vēlos izbaudīt, izklausīt šo rezonansi, un tad tai var sekot nākamā skaņa vai harmonija. Tas ir tieši tas, ko vēlos. Tā saka Ryuichi Sakamoto.